ye wodi ma bedruni erade wa ye yere sada obi tiri ya se wa ye yere sada ajibe ibu sani eto hey haha ye wodi ya abedruni afimo e di e be kwa na ye nye ma wo ibu sani eto erade wa ye yere sada tunyu memo watafo nte ye wodi ya na bedruni afimo e di e be kwa na ye nye ma wo ibu sani eto erade wa ye yere sada. Why, yeah!